0: organic, bottom-up, incremental collaboration across important fields from defense procurement to critical minerals to trade and so on, into more sustained collective action areas like moving into what are the real currencies of international power. Can they find ways to pool their capital resources in order to pursue investments in strategic areas?
1: 新加坡外交部前常任秘书则提醒，即使欧洲内部对出口竞争以及应对方式的看法也不尽相同，因此这些合作能否发展成更具影响力的力量，仍是未知数。
2: I think whether this activity will cohere into something more than the sum of the parts, to use your term, Adam.Is a very open question, and I am extremely skeptical it ever will.
1: 分析人士认为，中等强国正加快在经贸、供应链等领域的合作，但是这种由共同焦虑推动的合作能否发展成为共同政策，最终或将取决于各国能否协调利益和整合资源，建立起新的规范。凤凰卫视记者刘贝，新加坡报道。
3: 越南自2011年开始进入人口老龄化阶段，目前60岁及以上人口达1700万，老龄化速度位居全球前列。越南政府开始发展银发经济，但面临许多挑战。
4: 位于河内城郊的这家养老中心，这些年龄从65岁到97岁不等的长者，正透过玩游戏来练习算术和语言发音。他们大多行动不便，部分老人家认知功能退化，中心员工透过简单活动帮他们维持思考和认知功能。还有部分长者因身体机能衰退长期卧床，每天接受物理治疗与康复训练。
5: 我爸爸没有时间来照顾，所以呢那个也抱到这里。实际上呢，那时候不想抱，但是各小孩都养各小孩绝对。
6: vào đây thì có đông có ông có bà có nhiều hoạt động rất là vui.
4: 养老中心创始人杨世翠说，他早年接触过日本的养老模式，随着越南老年人口比例快速上升，他决定将日本的照护技术与服务经验带到越南，成立了这个家庭式养老中心。目前已住满40位长者，费用每人每月收取520多美元。
7: với cái nhu cầu hiện tại của xã hội về y tế này rồi về điều kiện chăm sóc thì nếu chăm sóc tại gia đình thì đấy là một trong những cái khó khăn cho chính người cao tuổi cũng như là các thế hệ ở trong gia đình là con cháu thì việc mà lựa chọn vào dưỡng lão là điều phát triển tất yếu của xã hội.
4: 据越南人口局的统计，越南2011年起进入人口老龄化阶段，并且老龄化速度位居全球前列。越南60岁及以上人口，截止今年初已接近1700万人。预计到2036年，越南将正式进入老年型社会。越南政府去年批准国家老年人战略，主张将人口老龄化从单纯的社会保障与照护挑战，转化为新的经济发展机遇。河内市截止9月中已试点开设5个养老中心，但目前面临着长者及家庭认知不足、初期参与率不高，以及部分长者对服务费用有所顾虑等问题。有业者建议政府需及早完善养老服务体系，并探索更多符合本土文化的养老模式，除了长期入住式养老机构、日间照护、长者活动俱乐部等服务有待进一步发展。凤凰卫视国防阮晨兰和您报道。
3: 下期我来为您报道其他消息，我见。